0: tét ja mutsi med och alltså på mig prins av jag min taxen tiden så voilà mater sömnas gan
1: ja kai se pa potem zgodi.